0: Alhamdulillahilladzi amarana bitihadi wa tusabbihu billahil matin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu rahmatan lil alamin.
1: Allahumma shalli wa sallim wa barik.
0: Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi'amri bala fi'minamsih wa sanna bi malaikati musabihali bi kudsih.